0: God onsdagsmorgon, detta är frukostshowet på NFM och det är jo som känt något med oss alla. Ja. Därför har vi en spalte som vi har kallat det är något med oss alla, samman med Øyvind Tryleiner som är fysioterapeut och kognitiv adferdsterapeut vid Molde idrettsklinik.
1: Idag ska vi puste med magen, trekke pusten ja. Roligt.
0: Kanske. Vi får höra med Øyvind ganska snart. Det ska dreja om mindfulness och vad det är för något.
2: Vill du överraska någon på bursdagen deres?
3: Med wake up call från 1-5 får du en hygglig start på dagen och kake.
2: Meld på 1-5.no.
4: Mitt bästa barndomsminne. Det var väl kanske när jag var 5 år och tror jag fick köra traktorn till bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill idag på lilleputthammer.no.
6: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: zijn.
1: Denne fem jazz. Live fra jazzen og Rosenes by. Vi setter stemningen.